arábìnrin má bẹ̀rù dúdúká nítorí pé olúwa bẹ nítòsí. Ọlọ́run ti ń bẹ nítòsí rẹ, Jésù ń bẹ nítòsí rẹ, alágbára ń bẹ nítòsí rẹ, aṣẹ ọba tó gbé aṣẹ́gun lọ bẹ nítòsí rẹ. Mo gbàdúrà ní ìmọ̀ ìlàkàkẹ́ tó ń là kọjá, Olúwa rán mi sí ọ, mo sọ̀rọ̀ bí wòlíì, ìwọ tó ń gbọ́ mi, gbogbo ìlàkàkẹ́ tó ń là kọjá, ó di pàtàlẹ̀ níwájú rẹ. Olúwa bá Sàkárà sọ̀rọ̀, kí ni ìwọ òkè níwájú Jérúbábẹ́lì? Ó ní ìwé di pẹ̀tẹ́lẹ̀, mo gbàdúrà, gbogbo òkèsoro tó wà níwájú rẹ̀, ó di pẹ̀tẹ́lẹ̀. Ojú aṣẹ́gun lọ, Jésù Olúwa wá.

kábíyèsí níléeṣẹ́ bond fm yóò máa tẹ̀síwájú ní oyin àwùṣẹ́ onígbòǹgbò ọba olúwaṣẹ́gun adéyẹmí àjàsá wọn náà túbọ̀ máa gbòòrò sí ni. lórúkọ balikis ayépọlá ibrahim tí ajọjẹ akéde ètò lọjọ tòní olúfúnkẹ wúra ọlá àdìsá lórúkọ tèmi o ó dìgbà kan náà o bye for now.

0: àbọ̀ sórí ètò yìí.
1: Báwo lójú tó kù yàrí yìí ṣe wáyé náà?
0: Àtẹnu wọn dáadáa yọ ni.
1: Báwo lójú tó kà mọ̀mọ̀ yìí ṣe wáyé náà?
0: Àtẹnu wọn dáadáa.

0: 08077 1188. Lẹ́ẹ̀kan sí 08037771188.
1: Ẹ kú dédé wòyí, gbogbo etí tó ń gbọ́ mi. Orúkọ mi ni Ọláyẹmí Kolak, aláṣẹ Kolak Nigeria Limited. Kókó nǹkan tí mo mú wá fún ilé ni ni ọ̀rọ̀ nípa ronú ẹ̀jẹ̀ tó lè fa ara ríro, orí fífọ́, inú kíkan,
2: ó lè fa ara yúnyún, ó lè fa káwẹ̀ tán. Ó mọ̀ dàbí pé gbogbo ara ń yún wa, kó dàbí pé nǹkan ní káàkiri ara wa. Kòkòrò náà jẹ́ lè fa pítsẹ̀ lómi máa hó, kórí máa fọ, kẹ́gbẹ́ kan nu ara ẹ̀ kó máa ró. Ká ní ibùsọ̀ kan sí kejì, kájòkó, kájìde, ká máa mú ẹlẹ́ẹ̀lẹ́, ká máa làágùn, koríkorí kẹ ẹsẹ̀ kó máa ro wá. Ká máa lè rin ju òpó ná méjì. Olúfa kálẹ̀ mi máa ń sùn kó ní ibùsọ̀ kan sí kejì kó máa mú ẹlẹ́ẹ̀lẹ́. Kí kò ṣobùn kó má fẹ́ wá dáadáa tàbí kò jẹ́fẹ́ kó má fẹ́ wá rárá mọ́. Ó lè mọ jẹ́ kó máa dúdú. Ẹlòmíì tó bá fọwọ́ kan ojú ara ẹ̀ ó máa rí kó rí kókó níbẹ̀. Ó máa rí kókó kan àbí méjì lójú ara ẹ̀. Táà pè ní genital wart. Tàbí kó máa rí pé ní omi ń jáde ní orí ọyàn ẹ̀ jẹjẹrẹ. A ní oògùn fún kẹ̀kọ́ wá 08077 1188. Lẹ́ẹ̀kan sí 08077 1188.
0: WhatsApp number wa leleyi 08023093598.
1: Bákan náà ìdákọ́lẹ̀ tó bá ṣe tán láti wọlé á da tọwọ́ ẹ̀ sílẹ̀. A lè ṣe níbìkan kò ní lè níbìkan. Bàbá ńlá àdójútì ńlá ni kí a rọkùnrin kó máa wálẹ̀ níwájú obìnrin. Àwọn obìnrin náà bèèrè fún wa ṣé a ní nǹkan fún obìnrin tó lè máa jẹ́ kí ara wọn kó jí pé. A ní amáradí pé fún obìnrin. A ní amáradí pé fún ọkùnrin. Kí ni ìyàtọ̀ nínú jẹ̀díjẹ̀dí àti ìdí yíyọ? A máa dàbí kankan jáde nínú díẹ̀ tó máa pa tó máa dàbí ròbo. Ó dẹ̀ máa ń gbà nǹkan ọmọkùnrin ni. Omi tó ń dọmọ lára wọn wọ́n ní kò lẹ́yìn nínú. Ó ti bàjẹ́ tàbí ó ti dòbu. Wọ́n ti fẹ́ yàwó láti ọjọ́ tó ti pẹ́. Wọ́n ò rí èso ìgbéyàwó.
2: Ó ní iye tẹpírẹ́ṣọ̀ tó yẹ kó wà nínú obìnrin. Tí obìnrin bá ń gbóná ó lè má jẹ́ kí oyún dún lára ẹ̀ tàbí kó máa lóyún kó máa bàjẹ́. Ó máa dàbí pé ní òkúta wà nínú ẹ̀. Àyè tí ó yẹ kí oyún dúró sí kíní kàtà ń pè ní ìju ó ti dúró síbẹ̀. Ẹlòmíì ń bàjẹ́ lára ẹ̀ ni. Ẹlòmíì èyí ò dúró nítorí pé nínú ẹ̀ ń gbóná.
3: Ẹ má dèrò ayín mọ́lé. Ẹ má ní máa lọ lé ní máa lọ lọ́la. Ẹ má dèrò ayín pa. Ẹ tètè jáde sí nǹkan tó ń ṣe yín.
0: 08037771188. Lẹ́ẹ̀kan sí 08037771188.
2: Àwọn ènìyàn máa ń bèèrè lọ́wọ́ mi wípé ní ṣé oògùn bílẹ̀ tiẹ̀ wà àwọn ọmọ fòníkúfọ̀ ládìde táàpì ní sikúsẹ̀. Tí àwọn bàbá wa ń lò sí ọmọ àbíkú náà náà ń lò sí ọmọ fòníkúfọ̀ ládìde. Tí wọ́n bá ti lò fún wọn dáadáa ọmọ yẹn á kò ní ọmọ fòníkúfọ̀ ládìde. Ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ á pé ọpọlọ á pé